već u kojoj drugoj, sa društvo sam zugo. Frke krenu faći scenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiše druga, prava tuga, dobra je kopanja, izbjegava sranja. Ustav su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnu mu njušku, što mi brata lupi. Ukinje se faca, koja flaše baca, zbog kugice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne, Liboratsku meza je tvoj mojne.

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav
2: bolnica nam daru. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Viš koliko je sati?
2: Što?
3: Okreni 9:05.
4: Čovek napravi glupost jer misli da je